0: su auto mo imo.
1: Yeah, tapi ko nga minamay na jam ko nom apat nga pa dom on no minute na dito nung survive dahil pagunta ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapahihan.